Концерт Марка Возла з Мојстри. У петак, 13. новембра, об 19. ури у Доминиканском самостану на Птују. Уступнице со на волјо на усих продајних местих евентим. Радио Тедник Птуј, Марко Возл и Мојстри.

0: Ξένια μόρ.
1: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
0: Z vami je DJ Boštjan.

Gledajte, svijet od daj. Do polnoći na terenu pa do jutra. S kateri ragadi vin prihaja. Nije pumpe da se ne zavrtio s kateri, nimaš kaj. Gremo pumpa!

sve i šibamo. Tina Franc, kočnik nam piše i pravi za našo Evelin da bo zapela eno boho za pomoć. I nas te pozdravi i zraven priš.